0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 9 sati, vi ste na talasima prvog crnogorskog radija iliti frekvenciji 94,5 MHz FM stereo i veliki pozdrav svima koji nas slušate putem interneta. Vrijeme je dakle da zakotrljamo našu današnju priču koja će u ovom prvom dijelu programa trajati do 14 sati i 30 minuta, a društvo će vam praviti i brinuti se za vaše, nadamo se, dobro raspoloženje. Boris Bastać, Ana Tomović, a od 9 sati i sa vama će biti i koleginica Jelena Drašković. Srijeda je 6. maj, znate da srijedom obično pričamo o sportu. Od 9 sati i 30 minuta slušat ćete dakle emisiju Sport Info, a prije toga u 8.15 osvrnućemo se na servisne informacije, nakon toga u 8.30 vidjet ćemo o čemu su to pisali juče i jutro crnogorski portali, a prve vijesti za danas emitujemo u 9 sati pa ćemo ih slušati na podne i u 14 sati. Tu je i gradska emisija Cetinje Info koju vam pripremamo u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Portal Cetinski list je tu. Za sve što vas zanima, naravno, bit ćete u prilici da čitate tamo. A ostaje mi još da vam kažem da je temperatura u našem gradu 8 stepeni, nije nešto hladno, tako da ukoliko izlazite van, uživat ćete u zaista divnom jutro. Želimo vam dobro jutro i ostanite u stala se radija Crnogorske prijestolnice.

8 je sati i 30 minuta, što znači da na talasima prvog crnogorskog radija u nastavku možemo svi zajedno da vidimo čemu su to pisali crnogorski portali juče i ovog jutra. A što se tiče portala Cetinski list, sa njega smo vam izdvojili sljedeće. Cetinje dodatno razvija svoju turističku ponudu, oslanjajući se na bogatu kulturnu baštinu i prirodne resurse sa posebnim fokusom na predsezonu i postsezonu kroz organizaciju sadržaja koji doprinose produženju turističke godine, kazao je za Radio Cetinje direktor turističke organizacije Nikola Jablan. Jablan je govorio i o prioritetima njihove organizacije, te o razvoju manifestacionog i aktivnog turizma uz snažni digitalni marketing. Poseban akcenat stavljanje i na obilježavanje jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, čiji će program biti realizovan od 16. do 21. maja uz brojne kulturne, umjetničke i zabavne sadržaje. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Podsjetit ćemo da Festival komedije i zabave Fan Fest Cetinje 2026. bit će održan od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, najavili su iz Centra za kulturu. Festival će otvoriti predstava Vesele djevojke, a tokom desetodnevne manifestacije posjetioci će imati priliku da, pored bogatog scenskog programa, uživaju i u pratećem sadržaju. U ponudi su paket ulaznice po cijeni od 35 eura za kompletan festivalski program, kao i paket od 3 predstave po izboru po cijeni od 20 eura. Pojedinačne ulaznice dostupne su po cijenama od 5 do 10 eura u zavisnosti od predstave, a ulaznice su dostupne i u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detaljan repertoar možete naći na portalu Cetinski list. Posjetit ćemo vas da majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, gostovanja, kao i sadržaje obrazovnog segmenta saopšteno iste ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 sati i to predstavom Draga profesorica. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. I za kraj ovog segmenta vezanog za Cetinski list i malo sporta, crnogorski stonoteniser Filip Radović sa 2 trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale Challengera u slovenačkom Laškom. Radović je juče na startu takmičenja u prvoj grupi pobjedio Tajlanđanina Bunpota Silpakoga 3-0 na slavi protiv Njemca Mia Wagnera, od kojeg je bio bolji u Podgorici rezultatom 3-1. Za danas su zakazani mečevi osmine i četvrtfinala, dok će polufinalni i finalni dueli biti odigrani u četvrtak. Još da kažem i to da naš Cetinjanin brani ovaj trofej u Sloveniji. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na druge portale.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Zasjedanje Skupštine Crne Gore biće nastavljeno danas sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati prijedlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice pred poslanicima će se naći prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarjelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarjelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzele procesne radnje, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od napuštanja nastupanja zastarjelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanje portala radiotelevizije Crne Gore. Svijet, Rusija je prekršila prekid vatre koji je u ponoć proglasio predsjednik Volodimir Zelenski i saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Ruska vojska je udarila na Dnjepar, 4 osobe su poginula, 16 je ranjeno, saopštio je Zelenski. Regionalno tužilaštvo navodi da su Rusi koristili balističko oružje. Prvi finalista Lige šampiona je Arsenal, koji je sinoć u Londonu u revanšu polufinala savladao Atletico rezultatom 1-0. Arsenal je prije 20 godina prvi put igrao u finalu Lige šampiona, te 2006. godine je u finalu izgubio od Barcelone 2-1, a ove sezone će igrati protiv Paris Saint-Germaina ili Bayerna. Uoči večerašnjeg revanša u Minhenu, francuski šampion ima gol prednosti 5-4. Vrijeme je do kraja dana u našoj zemlji, zadržat će se promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenja, tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 24 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 14. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za sportske aktualnosti. Crnogorski stonoteniser Filip Radović sa 2 trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale Challengera u Laškom. Radović je na startu takmičenja u prvoj grupi pobijedio Tajlanđanina Bumpota Silapakonga rezultatom 3-0. Slavio je protiv Njemca Mija Wagnera, od kojeg je bio bolji, i u Podgorici rezultatom 3-1. Za danas su zakazani mečevi osmine i četvrtfinala, dok će polufinalni i finalni dueli biti odigrani u četvrtak. Radović brani trofej na Challengeru. Povratak na teren poslije duge pauze nikada nije laka, to je na svojoj koži osjetila i Danka Kovinić. Bez pravog ritma i kontinuiteta, najbolja crnogorska teniserka zaustavljena je već na startu Challengera u Istanbulu. Novljanka je poražena od mlade letonske igračice Adeline Lahinove u dva seta 7-5 i 6-1. Za 31-godišnju Kovinić ovo je bio prvi meč još od 26. februara prošle godine, kada je u Antaliji eliminisana od Chiare Tot. Misija Mundijal u Njemačkoj, koja je počela u martu, nastavlja se ovog mjeseca sa dvije najvažnije utakmice za rukometaše Crne Gore u ovoj godini. Lavović će u baražu za svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije, a selektor Didije Dinar otkrio je karte i saopštio spisak igrača sa kojima će pokušati da Crnu Goru odvede na treći šampionat svijeta od obnove nezavisnosti. Francuz računa na 18 igrača, a na spisku se nalaze i dvojica rezervnih igrača. Revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Crne Gore bit će odigrane danas u 16:30 u Beranama. Rivali će biti Jezero i Barski Mornar, dok će 2 sata kasnije početi duel Bečića i Otrant Olimpika u Tuzima. Mornar je prvi duel u Baru dobio 1-0, dok je Bečić u Ulcinju slavio 2-1. Finale kupa Crne Gore bit će odigrano 28. maja. Prošle godine finalo je odigrano u Nikšiću, a sva prethodna od 2007. godine na grad stadionu u Podgorici. Rekorder po broju trofeja je Budućnost, koja je 5 puta osvajala kup, i to 2013., 19., 21., 22. i 2024. godine. Rudar ima 4 po 2 kupa, imaju Sutjeska i omladinski fudbalski klub Titograd, a po 1 Petrovac, Čelik, Lovćani i Dečić. Finale kupa nije igrano 2020. godine zbog pandemije koronavirusa. Muzička numera, pa nastavljamo sa međunarodnim sportom.

0: Sport Info.
1: Prvi finalista Lige šampiona je Arsenal, koji je sinoć u Londonu u revanšu polufinala savladao Atletico rezultatom 1-0. Arsenal je prije 20 godina prvi put igrao u finalu Lige šampiona, a 2006. godine u finalu izgubio od Barcelone. Ove sezone će igrati protiv Paris Saint-Germaina ili Bayerna. U oči večerašnjeg revanša u Minhenu francuski šampion ima gol prednosti. Jedna od najuspješnijih skijačica svih vremena, Lindsey Vonn, oporavlja se od teške povrede noge i više operacija koje su bile neophodne kako bi joj spasili ekstremitet. Amerikanku čeka duga pauza, ne isključuje ni mogućnost da se više nikada ne vrati na staze. Ističe da još nije spremna da donese konačnu odluku, ali da ima oko godinu i po dana da pokuša da se vrati u punu formu. Sa 84 pobjede u svjetskom kupu, Vonn je druga najuspješnija skijašica u istoriju, koja drži rekord po broju trijumfa. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Zasjedinja je Skupštine Crne Gore, bit će nastavljeno danas sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati prijedlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, koji prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice, pred poslanicima će se naći i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima, kao i zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarjelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarjelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi podrazumijevale procesne radnje, što o ovome dijelu nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanje portala Radiotelevizije Crne Gore. Rusija je prekršila prekid vatre koji je u ponoć proglasio predsjednik Vladimir Zelenski, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Ruska vojska je udarila na Dnjepr, 4 osobe su poginule, 16 je ranjeno, saopštio je Zelenski. Regionalno tužilaštvo navodi da su Rusi koristili balističko oružje. Prvi finalista Lige šampiona je Arsenal, koji je sinoć u Londonu u revanšu u polufinala savladao Atletico rezultatom 1-0. Arsenal je prije 20 godina prvi put igrao u finalu Lige šampiona, te 2006. godine je u finalu izgubio od Barcelone 2-1, a ove sezone će igrati protiv Paris Saint-Germaina ili Bayerna. U oči večerašnjeg revanša u Minhenu francuski šampion ima gol prednosti 5-4. Vrijeme je do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenja, tokom noći ponegdje slaba kiša, vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena. Na Cetinju oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura vazduha 15 stepeni. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku razgovaramo o tome kada je najbolje popiti šoljicu kafe za bolju energiju. Plaža Jaz u Crnoj Gori našla se na prestižnoj listi 50 najboljih plaža u Evropi. Neobičan potez roditelja podijelio javnost, ugovor sa sopstvenom kćerkom. Ne postoji jedno najbolje vrijeme za ispijanje kafe radi energije. Umjesto toga bolje je da unos kafe uskladite sa periodima kada vam je energija najpotrebnija, pošto ćete efekte kofeina početi da osjećate u roku od 15 do 30 minuta, a vrhunac dejstva nastupa nakon otprilike 1 do 2 sata. Za mnoge to znači odmah ujutru, međutim postoji teorija da ispijanje kafe prerano nakon buđenja može pogoršati nivo kortizola i poremetiti prirodni ciklus spavanja i budnosti, što dovodi do popodnevnog pada energije. Ali to nije potvrđeno validnim naučnim dokazima. Nutricionistkinja Megan Ormsni upozorava da je kofein najefikasniji za vježbanje kada se unese oko 30 do 60 minuta prije treninga, jer tada dostiže vrhunac u krvotoku i može poboljšati izdržljivost. Uprkos sjajnom osjećaju koji kafa može pružiti, pretjerivanje ili ispijanje u pogrešno vrijeme može biti problematično. Može poremetiti san, previše kafa također može i povećati anksioznost i vremenom može postati manje efikasna.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Zbog visokih troškova života, sve više mladih i nakon punoljetstva ostaje da živi sa roditeljima. Dok jedni ne traže nikakvu nadoknadu, drugi uvode jasna pravila, pa čak i formalne ugovore kako bi definisali obaveze dok djeca borave pod njihovim krovom. Jedan takav ugovor koji su roditelji sastavili za 20-godišnju ćerku pokrenuo je veliku raspravu na platformi Reddit nakon što ga je objavio zabrinuti član porodice. Naime, autor objave napisao je da je njegovoj rođaki rečeno da mora da potpiše ugovor ako želi da nastavi da živi kod kuće, da li je to pretjerivanje ili prestrogost. Prema tom ugovoru, djevojka je dužna da mjesečno plaća $200 za stanarinu i dodatnih $100 za račun za mobilni telefon. Također mora da zadrži trenutni posao i aktivno traži prilike za stalno zaposlenje. Ugovor uključuje i podjelu kućnih obaveza sa sestrom. Objava je izazvala lavinu komentara, a mišljenja su ostala duboko podijeljena. Dok su jedni stali na stranu roditelja ističući da su uslovi realni i korisni za osamostaljivanje, drugi su pokazali više razumijevanja za djevojku. Neki su zaključili da roditelji vjerovatno pokušavaju drugačije pristupe, pa su se na kraju odlučili da pravila stave na papir kako bi jasno definisali očekivanja i odgovornost.

0: dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Požar koji je izbio na području kod Adžića Krivine, gdje je gorelo sitno rastinje pored puta, ugašen je zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji cetinskih vatrogasaca, kazao je za radio Cetinje vođa smjene službe zaštite i spašavanja Miodrag Banović. Prema njegovim riječima, brza intervencija bila je ključna u sprječavanju većih posljedica. Obližnje kuće nije su ugrožene, a prema prvim informacijama sa terena, pretpostavljamo da je uzrok požara ljudski faktor, kazuje Banović. On je uputio apel građanima da ne pale vatru na otvorenom prostoru, posebno uslovima povećanog rizika od požara, kako bi se spriječile slične situacije.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje dodatno razvija svoju turističku ponudu oslanjajući se na bogatu kulturnu baštinu i prirodne resurse sa posebnim fokusom na predsezonu i podsezonu kroz organizaciju sadržaja koji doprinose produženju turističke godine, kazuje za radio Cetinje direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan. Jablan je govorio i o prioritetima njihove organizacije te o razvoju manifestacionog i aktivnog turizma uz sadržajni digitalni marketing. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Festival komedije i zabave FanFest Cetinje 2026. bit će održan od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, najavili su iz Centra za kulturu. Festival će otvoriti predstava Vesele djevojke, a tokom 10-dnevne manifestacije posjetioci će imati priliku da pored bogatog scenskog programa uživaju i u pratećem sadržaju. U ponudi su paket ulaznice po cijeni od 35 eura za kompletan festivalski program, kao i paket od 3 predstave po izboru po cijeni od 20 eura. Pojedinačne ulaznice dostupne su po cijenama od 5 do 10 eura u zavisnosti od predstave, a ulaznice su dostupne i u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detaljan repertoar možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, programe i gostovanja, kao i sadržaj obrazovnog segmenta saopšteno iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 sati predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razmusove u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: A Centar za kulturu prijestolnice se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja, regiona i Europe sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić u petak 8. maja u 11 sati na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonotenister Filip Radović sa 2 trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale challenge-a u Laškom. Radović je na startu takmičenja u prvoj grupi pobjedio Tajlanđanina Bunpota Silpkonga 3-0, a slavio i protiv Njemca Mija Wagnera, od kojeg je bio bolji u Podgorici 3-1. Za danas su zakazani mečevi osmine i četvrtfinala, dok će polufinalni i finalni dueli biti odigrani u četvrtak.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, prije podne je povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 18.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 14 sati i 30 minuta. Opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju Boris i Ana.
0: Cetinje Info.

Чекам да ме прекрию твои полюци.

0: Obavještenje.
1: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
2: Radio Cetinje.
0: Obavještenje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Iz sadržaja emisije izdajamo. Ugašen požar na Adžića krivini. Manifestacija Noć tvrđava u četvrtak na plato ispred Centra za kulturu. Cetinje je domaćin inkluzivnog turnira u stonom tenisu za sve. Vrijeme s jutra prije podne, ponegdje sa kišom, popodne suvo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Učenici 6. razreda osnovne škole Lovćinski partizanski odred danas su posjetili radio televiziju Cetinje, gdje su imali priliku da se upoznaju sa radom našeg medija. Opširnije slušamo u izvještaju Aleksandre Adžić.
3: Učenici 6. razreda osnovne škole Lovćinski partizanski odred danas su posjetili radio televiziju Cetinje. Imali su priliku da se upoznaju sa radom našeg medija i da na praktičan način vide kako nastaje naš program od ideje do realizacije. Tokom posjete učenici su obišli studije, režiju i redakciju, a zaposleni su im objasnili kako izgleda priprema i realizacija jedne emisije. Posebnu pažnju izazvalo je upoznavanje sa tehničkom opremom i mogućnost da i sami na kratko budu u ulozi voditelja.
4: Ćao, kako se zoveš?
5: Dobar dan, ja sam Lola Perišić, učenica sam 6. razreda osnovne škole Lovćinski partizanski odred.
4: Jesi ovdje prvi put?
5: Ja sam prvi put, sam u radio Cetinje.
4: Šta bi izdvojila ovdje, šta ti se najviše sviđalo?
5: Najviše mi se sviđa u studio.
3: Nastavnica crnogorskog jezika i književnosti Ivana Perović, koja je predvodila učenike, istakla je značaj ovakvih posjeta za obrazovanje djece.
6: Naravno da je važno, naučeno da se da bude primijenjeno, to inače mi često radimo i često držimo časove van učionice. Oni imaju i izučavaju nastavnu jedinicu vijest kao oblik novinarskog izražavanja. Imali su priliku, znači, da ono što su naučili i primijene, upoznaju se sa načinom rada ovdje, znači, u ovoj ustanovi.
3: Glavni odgovorni urednik radio televizije Cetinje Mladen Zadrima kazao je da ga je posebno obradovalo veliko interesovanje djece, kao i njihova radoznalost da saznaju kako nastaje program.
7: Mi su prilično ovako zainteresovani bili, što me opet prijatno iznenadilo. Što da kažem, mi smo uvijek bili otvoreni, uvijek smo podržavali mlađu populaciju. Prijatno me iznenadilo to što su vrlo smisleno postavljali pitanja o funkcionisanju medija.
3: Koliko smatrate da je važna ta otvorenost medija prema mladim ljudima?
7: Pa dobro, ja mislim da bi svaki medij trebao da ima barem jednom u godini taj dan otvorenih vrata, u smislu da ne samo najmlađi, nego i stariji mogu da dođu da vide kako medij funkcioniše.
3: Da je dan...

0: na BMAŠ da radi za novinara.
1: Što je to što bi ti voljela da radiš u budućnosti?
2: Novinara, jer da ispitujem ljudi i da saznajem mnogo informacija.
1: Posjeta naše mediju završena je u pozitivnoj atmosferi uz mnogo novih saznanja i utisaka koje će učenici, kako kažu, dugo pamtiti.
3: Cetinje.
4: Cetinje Info.
5: Požar koji je izbio na području kod Adžića Krivine, gdje je gorelo rastinje pored puta, ugašen je zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji cetinskih vatrogasaca, kazao je za Radio Cetinje vođa smjene službe zaštite i spašavanja Miodrag Banović. Prema njegovim riječima, brza intervencija bila je ključna u sprečavanju većih posljedica. Obližnje kuće nisu ugrožene, a prema prvim informacijama sa terena, pretpostavljamo da je uzrok požara ljudski faktor, kazao je Banović.
4: Cetinje Info.
5: Narodni muzej Crne Gore je u susret obilježavanju 130 godina osnivanja i 100 godina obnove rada objavio drugu knjigu zbornika dokumenata Narodni muzej Crne Gore od 1926. do 1951. koji obuhvata građu koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Opširnije na portalu Cetinski list.
4: Cetinje Info.
5: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje i ove godine pridružuje se manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Europe sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, u petak 8. maja u 11 časova na Dvorskom trgu bit će organizovan koncert duvačkog orkestra učenika ove škole.
4: Cetinje Info.
5: Inkluzivni turniri u stonom tenisu pod nazivom Za sve bit će održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 časova. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama bit će najmasovniji do sada. Istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Ovaj jedinstveni turnir, pored promocije sporta, snažno promoviše vrijednosti zajedništva, inkluzije i bogatstva različitosti.
4: Cetinje Info.
5: Crnogorski stonoteniser Filip Radović sa 2 trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinala Challengera u Laškom. Za danas su zakazani mečevi osmine i četvrtfinala, dok će polufinalni i finalni dueli biti odigrani u četvrtak.
4: Cetinje Info.
5: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna do 23 stepena.
4: Cetinje Info.
5: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
4: Cetinje Info.
6: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za sportske aktualnosti. Crnogorski stonoteniser Filip Radović sa dva trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale Challengera u Laškom. Radović je na startu takmičenja u prvoj grupi pobijedio Tajlanđanina Bumpota Sila Pakonga rezultatom 3-0. Slavio je protiv Njemca Mija Wagnera, od kojeg je bio bolji, i u Podgorici rezultatom 3-1. Za danas su zakazani mečevi osmine i četvrtfinala, dok će polufinalni i finalni dueli biti odigrani u četvrtak. Radović brani trofej na Challengeru. Povratak na teren poslije duge pauze nikada nije laka, to je na svojoj koži osjetila i Danka Kovinić. Bez pravog ritma i kontinuiteta, najbolja crnogorska teniserka zaustavljena je već na startu Challengera u Istanbulu. Novljanka je poražena od mlade letonske igračice Adeline Lahinove u dva seta 7-5 i 6-1. Za 31-godišnju Kovinić ovo je bio prvi meč još od 26. februara prošle godine, kada je u Antaliji eliminisana od Chiara Tot. Misija Mundijal u Njemačkoj, koja je počela u martu, nastavlja se ovog mjeseca sa dvije najvažnije utakmice za rukometaše Crne Gore u ovoj godini. Lavović je u baražu za svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije, a selektor Didier Dinar otkrio je karte i saopštio spisak igrača sa kojima će pokušati da Crnu Goru odvede na treći šampionat svijeta od obnove nezavisnosti. Francuz računa na 18 igrača, a na spisku se nalaze i dvojica rezervnih igrača. Revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Crne Gore biće odigrane danas u 16:30 u Beranama. Rivali će biti Jezero i Barski Mornar, dok će dva sata kasnije početi duel Bečića i Otrant Olimpika u Tuzima. Mornar je prvi duel u Baru dobio 1-0, dok je Bečić u Ulcinju slavio 2-1. Finale kupa Crne Gore biće odigrano 28. maja. Prošle godine finale je odigrano u Nikšiću, a sva prethodna od 2007. godine na gradskom stadionu u Podgorici. Rekorder po broju trofeja je Budućnost, koja je 5 puta osvajala kup, i to 2013., 19., 21., 22. i 2024. godine. Rudar ima 4, po 2 kupa imaju Sutjeska i omladinski fudbalski klub Titograd, a po 1 Petrovac, Čelik, Lovćani i Dečić. Finale kupa nije igrano 2020. godine zbog pandemije koronavirusa. Muzička numera, pa nastavljamo sa međunarodnim sportom.

0: Sport Info.
1: Prvi finalista Lige šampiona je Arsenal, koji je sinoć u Londonu u revanšu polufinala savladao Atletico rezultatom 1-0. Arsenal je prije 20 godina prvi put igrao u finalu Lige šampiona, a 2006. godine u finalu izgubio od Barcelone. Ove sezone će igrati protiv Paris Saint-Germaina ili Bayerna. U oči večerašnjeg revanša u Minhenu francuski šampion ima gol prednosti. Jedna od najuspješnijih skijačica svih vremena, Lindsay Vonn, oporavlja se od teške povrede noge i više operacija koje su bile neophodne kako bi joj spasili ekstremitet. Amerikanku čeka duga pauza, ne isključuje ni mogućnost da se više nikada ne vrati na staze. Ističe da još nije spremna da donese konačnu odluku, ali da ima oko godinu i po dana da pokuša da se vrati u punu formu. Sa 84 pobjede u svjetskom kupu, Vonn je druga najuspješnija skijašica u istoriju, koja drži rekord po broju trijumfa. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija po pretežno suvim kolovozima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitni odrone, stoga se apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16 stepeni, a najviša dnevna s jutra do 23 stepena.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Viza, emisija, vijesti i zabave.
4: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku razgovaramo o tome kada je najbolje popiti šoljicu kafe za bolju energiju. Plaža Jaz u Crnoj Gori našla se na prestižnoj listi 50 najboljih plaža u Evropi. Neobičan potez roditelja podijelio javnost. Ugovor sa sopstvenom kćerkom. Ne postoji jedno najbolje vrijeme za ispijanje kafe radi energije. Umjesto toga bolje je da unos kafe uskladite sa periodima kada vam je energija najpotrebnija, pošto ćete efekte kofeina početi da osjećate u roku od 15 do 30 minuta, a vrhunac dejstva nastupa nakon otprilike 1 do 2 sata. Za mnoge to znači odmah ujutru, međutim postoji teorija da ispijanje kafe prerano nakon buđenja može pogoršati nivo kortizola i poremetiti prirodni ciklus spavanja i budnosti, što dovodi do popodnevnog pada energije. Ali to nije potvrđeno validnim naučnim dokazima. Nutricionistkinja Megan Ormsley upozorava da je kofein najefikasniji za vježbanje kada se unese oko 30 do 60 minuta prije treninga, jer tada dostiže vrhunac u krvotoku i može poboljšati izdržljivost. Uprkos sjajnom osjećaju koji kafa može pružiti, pretjerivanje ili ispijanje u pogrešno vrijeme može biti problematično. Može poremetiti san, previše kafa također može i povećati anksioznost i vremenom može postati manje efikasna.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Zbog visokih troškova života, sve više mladih i nakon punoljetstva ostaje da živi sa roditeljima. Dok jedni ne traže nikakvu nadoknadu, drugi uvode jasna pravila, pa čak i formalne ugovore kako bi definisali obaveze dok djeca borave pod njihovim krovom. Jedan takav ugovor koji su roditelji sastavili za 20-godišnju ćerku pokrenuo je veliku raspravu na platformi Reddit nakon što ga je objavio zabrinuti član porodice. Naime, autor objave napisao je da je njegovoj rođaki rečeno da mora da potpiše ugovor ako želi da nastavi da živi kod kuće, da li je to pretjerivanje ili prestrogost. Prema tom ugovoru, djevojka je dužna da mjesečno plaća $200 za stanarinu i dodatnih $100 za račun za mobilni telefon. Također mora da zadrži trenutni posao i aktivno traži prilike za stalno zaposlenje. Ugovor uključuje i podjelu kućnih obaveza sa sestrom. Objava je izazvala lavinu komentara, a mišljenja su ostala duboko podijeljena. Dok su jedni stali na stranu roditelja ističući da su uslovi realni i korisni za osamostaljivanje, drugi su pokazali više razumijevanja za djevojku. Neki su zaključili da roditelji vjerovatno pokušavaju drugačije pristupe, pa su se na kraju odlučili da pravila stave na papir kako bi jasno definisali očekivanja i odgovornost. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Mozaik Viza.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinja. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovu srijedu, 6. maj 2026. godine. Učenici 6. razreda osnovne škole Lovćanski partizanski odred danas su posjetili radio televiziju Cetinje kako bi se upoznali sa načinom rada jednog medija te da na praktičan način vide kako nastaje program. Tokom posjete obišli su naše prostorije, a zaposleni su im objasnili kako izgleda priprema i realizacija jedne emisije. Posebnu pažnju izazvalo je upoznavanje sa tehničkom opremom i mogućnost da i sami nakratko budu u ulozi voditelja. Više o tome možete pogledati na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Požar koji je izbio na području kod Adžića Krivine, gdje je gorjelo rastinje pored puta, ugašen je zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji cetinskih vatrogasaca, kazao je za Radio Cetinje vođa smjene službe zaštite i spašavanja Miodrag Banović. Prema njegovim riječima, brza intervencija bila je ključna u sprječavanju većih posljedica, pretpostavljaju da je uzrok požara ljudski faktor. Banović je uputio apel građanima da ne pale vatru na otvorenom prostoru kako bi se spriječile slične situacije.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore je u susret obilježavanju 130 godina osnivanja i 100 godina obnove rada objavio drugu knjigu zbornika dokumenata Narodni muzej Crne Gore od 1926. do 1951. koji obuhvata građu koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Opširnije je i o ovome na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Evrope sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, u petak 8. maja u 11 časova na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonotaniser Filip Radović sa dva trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale Challenger

0: Po svim procjenama bit će najmasovniji do sada. Istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Ovaj jedinstveni turnir, pored promocije sporta, snažno promoviše vrijednosti zajedništva, inkluzije i bogatstva različitosti, ono što nas čini istinski jakim društvom. Učestvovaće veliki broj takmičara iz prijestolnice, što dodatno potvrđuje značaj i širinu ovog događaja, navodi se u saopštenju.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme se jutro u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne biće povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvu uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 16, a najviša dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 14 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen i Sonja.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za sportske aktualnosti. Crnogorski stonoteniser Filip Radović sa 2 trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale Challengera u Laškom. Radović je na startu takmičenja u prvoj grupi pobijedio Tajlanđanina Bumpota Silapakonga rezultatom 3-0. Slavio je protiv Njemca Mija Wagnera, od kojeg je bio bolji, i u Podgorici rezultatom 3-1. Za danas su zakazani mečevi osmine i četvrtfinala, dok će polufinalni i finalni dueli biti odigrani u četvrtak. Radović brani trofej na Challengeru. Povratak na teren poslije duge pauze nikada nije laka, to je na svojoj koži osjetila i Danka Kovinić. Bez pravog ritma i kontinuiteta, najbolja crnogorska teniserka zaustavljena je već na startu Challengera u Istanbulu. Novljanka je poražena od mlade letonske igračice Adeline Lahinove u dva seta 7-5 i 6-1. Za 31-godišnju Kovinić ovo je bio prvi meč još od 26. februara prošle godine, kada je u Antaliji eliminisana od Chiare Tot. Misija Mundijal u Njemačkoj, koja je počela u martu, nastavlja se ovog mjeseca sa dvije najvažnije utakmice za rukometaše Crne Gore u ovoj godini. Lavović će u baražu za svjetsko prvenstvo igrati protiv Slovenije, a selektor Didije Dinar otkrio je karte i saopštio spisak igrača sa kojima će pokušati da Crnu Goru odvede na treći šampionat svijeta od obnove nezavisnosti. Francuz računa na 18 igrača, a na spisku se nalaze i dvojica rezervnih igrača. Revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Crne Gore biće odigrane danas u 16:30 u Beranama. Rivali će biti Jezero i Barski Mornar, dok će 2 sata kasnije početi duel Bečića i Otrant Olimpika u Tuzima. Mornar je prvi duel u Baru dobio 1-0, dok je Bečić u Ulcinju slavio 2-1. Finale kupa Crne Gore biće odigrano 28. maja. Prošle godine finale je odigrano u Nikšiću, a sva prethodna od 2007. godine na grad stadionu u Podgorici. Rekorder po broju trofeja je Budućnost, koja je 5 puta osvajala kup, i to 2013., 19., 21., 22. i 2024. godine. Rudar ima 4 po 2 kupa, imaju Sutjeska i omladinski fudbalski klub Titograd, a po 1 Petrovac, Čelik, Lovćani i Dečić. Finale kupa nije igrano 2020. godine zbog pandemije koronavirusa. Muzička numera, pa nastavljamo sa međunarodnim sportom.

0: Sport Info.
1: Prvi finalista Lige šampiona je Arsenal, koji je sinoć u Londonu u revanšu polufinala savladao Atletico rezultatom 1-0. Arsenal je prije 20 godina prvi put igrao u finalu Lige šampiona, a 2006. godine u finalu izgubio od Barcelone. Ove sezone će igrati protiv Paris Saint-Germaina ili Bayerna. U oči večerašnjeg revanša u Minhenu francuski šampion ima gol prednosti. Jedna od najuspješnijih skijačica svih vremena, Lindsay Vonn, oporavlja se od teške povrede noge i više operacija koje su bile neophodne kako bi joj spasili ekstremitet. Amerikanku čeka duga pauza, ne isključuje ni mogućnost da se više nikada ne vrati na staze. Ističe da još nije spremna da donese konačnu odluku, ali da ima oko godinu i po dana da pokuša da se vrati u punu formu. Sa 84 pobjede u svjetskom kupu, Vonn je druga najuspješnija skijašica u istoriju, koja drži rekord po broju trijumfa. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinja.

Još jednom vam želimo dobar dan, poštovani slušaoci, talasi su Radio Cetinje i vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala. Počinjemo našim portalom Cetinski list. Učenici osnovne škole Lovćanski partizanski odred posjetili su RTV Cetinje. Učenici 6. razreda osnovne škole Lovćanski partizanski odred danas su posjetili RTV Cetinje. Imali su priliku da se upoznaju sa načinom rada jednog medija te da na praktičan način vide kako nastaje program. Više o tome možete pogledati u izvještaju na našem portalu Cetinski list. Zatim, za prvomajske praznike otkriveno 55 nepravilnosti, izrečene kazne od skoro 30.000 eura. Tokom prvomajskih praznika inspektori Direkcije za tržišnu inspekciju izvršili su 64 inspekcijska nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 55 nepravilnosti, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti i sankcionisali trgovci koji su počinili prekršaje, tržišni inspektori su donijeli 55 rješenja i počiniocima prekršaja izdali 91 prekršajni nalog u ukupnom novčanom iznosu od 29.650 eura, saopštili su. Također su iz Direkcije za tržišnu inspekciju najavili da će nastaviti sa kontinuiranim kontrolama poštovanja zabrane rada trgovina na veliko i malo, nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika. Piše između ostalog u ovom tekstu na našem portalu. Pišemo također i o sportu. Leila Maljević nastavila da bilježi sjajne rezultate. Cetinjanka Leila Maljević, koja se nalazi na školovanju u Sjedinjenim Američkim Državama, nastavila je da ostvaruje dobre rezultate na atletskim takmičenjima. Koji su to rezultati, možete pročitati na našem portalu Cetinski list. A Narodni muzej Crne Gore objavio drugi tom zbornika dokumenata i dalje tekst u kojem se navodi da će Cetinje biti domaćin inkluzivnog turnira u stonom tenisu za sve. Kako su najavili i stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama bit će najmasovniji do sada, istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Održat će se u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 časova. Požar koji je izbio na području kod Adžića Krivine, gdje je gorjelo rastinje pored puta, ugašen je zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji cetinskih vatrogasaca, kazao je za Radio Cetinje vođa smjene službe zaštite i spašavanja Miodrag Banović. Prema njegovim riječima, brza intervencija bila je ključna u sprječavanju većih posljedica, piše na portalu Cetinski list. Prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora. Sattler poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za televiziju Crne Gore da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore on naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude.

Marković, bez nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa nema vladavine prava. Crna Gora je nezavisna država, ali njeno pravosuđe nosi breme prošlosti poljuljanog povjerenja. Da bi ono postalo samostalno, po mišljenju ministra pravde Bojana Božovića, političari bi trebalo da izglasaju najavljene promjene ustava, ali i smanje pritisak na sudstvo i tužilaštvo. Nažalost, skoro da je i prirodno da postoje određeni dijelovi različitih vlasti koji žele da imaju primat u odnosu na druge vlasti kod pojedinaca i u određenim izuzetnim okolnostima. Isto tako, drago mi je što predstavnici pravosuđa bez ikakvih problema odbijaju nerijetko i nesuvisle, nekad i nedobronamjerne napade od nas političara, koje apsolutno nikad ne pozdravljam, nego sam uvijek protiv istih, poručuje ministar pravde Bojan Božović.

0: Nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala portalom Vijesti, keš uplata i umanjena kazna, kontroverzno postupanje inspektora Ministarstva pomorstva. Dokumentacija pokazuje da je Lompar u kešu naplatio kaznu od 200 eura da bi nekoliko dana kasnije umjesto kažnjenog stranca u državni budžet uplatio taj iznos umanjen za trećinu. Tvrdnja da je stranka dala 200 eura inspektoru je teška neistina i zlonamjerna podmetačina, tvrdi on. Iz Ministarstva pomorstva nisu komentarisali da li inspektori smiju uzimati keš od kažnjenih stranaca, piše na portalu Vijesti. Zatim, polusatni štrajk upozorenja u svim ustanovama kulture s jutra od 10 do 10.30 časova. Članica glavnog odbora Sindikata kulture i koordinatorka za sjevernu regiju Biljana Anđelić kazala je Vijestima da će se institucije kulture iz Pljevalja s jutra priključiti štrajku. Piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu Vijesti, a bez detaljnih istraživanja ni kramp na Veljem brdu. Ministarstvo javnih radova objavilo preliminarnu hidrogeološku studiju koja im sada ruši rokove. Hidrolog Slavko Hrvačević kazao je juče Vijestima da bi rezultat ovako obimnih istraživanja mogao biti poznat za najmanje 2 godine i da tu nema ubrzavanja. U studiji se navodi da postoji izvjesne veze Veljeg brda i izvorišta Mareza, kao i da bi dio planiran za naselje bio u zaštićenim zonama, piše na portalu Vijesti. Prelazimo i na portal CDM. Nurković: osuđujem veličanje četničke ideologije u vojsci Crne Gore, tražiću odgovornost za ovaj snimak. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković reagovao je povodom, kako kaže, uznemirujućih snimaka na kojima se pripadnici vojske Crne Gore poistovjećuju sa četničkom ideologijom i veličaju ratnog zločinca Dražu Mihajlovića. Najoštrije osuđujem ne samo nedolične scene koje su dospjele u javnost, već i pokušaj kaljanja uniforme koja mora biti simbol sigurnosti, bezbjednosti, zaštite države i svih njenih građana. Podsjećamo, danas u medijima pojavio snimak pripadnika vojnika Crne Gore koji pjevaju o ratnom zločincu. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu CDM. Preminuo Ted Turner, osnivač CNN-a i medijski mogul. Ted Turner, medijski magnat i filantrop koji je osnovao CNN, pionirsku 24-časovnu televizijsku mrežu koja je promijenila način izvještavanja vijesti, preminuo je u srijedu, navodi se u saopštenju kompanije Turner Enterprises. Imao je 87 godina, piše na portalu CDM. I Milatović ugostio korisnike Dječjeg doma Mladosti i osnovce iz Herceg Novog u rezidenciji na Cetinju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas je u rezidenciji na Cetinju, Plavom dvorcu, ugostio korisnike Dječjeg doma Mladosti iz Bijele i učenike osnovne škole Milan Vuković iz Herceg Novog. Kako ističu iz Kancelarije za odnose s javnošću Milatovića, ovom posjetom rezidencija je prvi put otvorena za posjetioce. Posjeta je organizacija u okviru programa koji se sastoji od 20 aktivnosti kojima će se obilježiti 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore s ciljem da se djeci i mladima približe istorija, kultura i institucije države, ali i vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora. Tokom obilaska učenici su posjetili prostorije rezidencije i kroz tematsku izložbu saznali više o Plavom dvorcu, njegovoj ulozi i značaju kroz različite periode crnogorske istorije. To je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika. I sa ovim tekstom na portalu CDM završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-roaming Srbije tiketi.

0: jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci, pred vama je posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 6. maj 2026. godine. I sadržaja emisije izdvajamo. Milatović u gosti, korisnik je Dječjeg doma mladosti i osnovci iz Herceg Novog u rezidenciji na Cetinju. Učenici osnovne škole Lovćanski partizanski odred posjetili RTV Cetinje. Ugašen požar na Adžića krivini. Cetin je domaćin inkluzivnog turnira u stonom tenisu za sve. Vrijeme s jutra, prije podne ponegdje sa kišom, popodne suvo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas je u rezidenciji na Cetinju Plavom dvorcu ugostio korisnike Dječjeg doma mladosti iz Bijele i učenike osnovne škole Milan Vuković iz Herceg Novog. Ovom posjetom rezidencija je prvi put otvorena za posjetioce, saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika. Kako su naveli, posjeta je organizovana u okviru programa koji se sastoji od 20 aktivnosti kojima će se obilježiti 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore sa ciljem da se djeci i mladima približe istorija, kultura i institucije države, ali i vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora.
0: Cetinje Info.
1: Učenici 6. razreda osnovne škole Lovćanski partizanski odred danas su posjetili RTV Cetinje kako bi se upoznali sa načinom rada jednog medija te da na praktičan način vide kako nastaje program. Izvještaj o ovom događaju pripremila je koleginica Aleksandra Ačić.
3: Učenici 6. razreda osnovne škole Lovćanski partizanski odred danas su posjetili radio televiziju Cetinje. Imali su priliku da se upoznaju sa radom našeg medija i da na praktičan način vide kako nastaje naš program od ideje do realizacije. Tokom posjete učenici su obišli studije, režiju i redakciju, a zaposleni su im objasnili kako izgleda priprema i realizacija jedne emisije. Posebnu pažnju izazvalo je upoznavanje sa tehničkom opremom i mogućnost da i sami na kratko budu u ulozi voditelja.
4: Ćao, kako se zoveš?
5: Dobar dan, ja sam Lola Perišić, učenica sam 6. razreda osnovne škole Lovćanski partizanski odred.
4: Jesi ovdje prvi put?
5: Ja sam prvi put, sam u radio Cetinje.
4: Šta bi izdvojila ovdje, šta ti se najviše sviđalo?
5: Najviše mi se sviđa u studio.
3: Nastavnica crnogorskog jezika i književnosti Ivana Perović, koja je predvodila učenike, istakla je značaj ovakvih posjeta za obrazovanje djece.
6: Naravno da je važno naučeno da bude primijenjeno, to inače mi često radimo i često držimo časove van učionice. Oni imaju i izučavaju nastavnu jedinicu vijest kao oblik novinarskog izražavanja. Imali su priliku, znači, da ono što su naučili i primijene, upoznaju se sa načinom rada ovdje, znači, u ovoj ustanovi.
3: Glavni odgovorni urednik radio televizije Cetinje Mladen Zadrima kazao je da ga je posebno obradovalo veliko interesovanje djece kao i njihova radoznalost da saznaju kako nastaje program.
7: Mi su prilično ovako zainteresovani bili, što me opet prijatno iznenadilo. Što da kažem, mi smo uvijek bili otvoreni, uvijek smo podržavali mlađu populaciju. Prijatno me iznenadilo to što su vrlo smisleno postavljali pitanja o funkcionisanju medija.
3: Koliko smatrate da je važna ta otvorenost medija prema mladim ljudima?
7: Pa dobro, ja mislim da bi svaki medij trebao da ima barem jednom u godini taj dan otvorenih vrata u smislu da ne samo najmlađi, nego i stariji mogu da dođu da vide kako medij funkcioniše.
3: Da je današnji susret bio zanimljiv i inspirativan, potvrđuju i sami učenici.
8: Sviđalo mi se onaj studio gdje kao imaju one crne i kao što ublažavaju zvuk. To mi se sviđalo, sviđalo mi se ono gdje smo prvo bili.
4: Da, redakcija i sad vjerovatno bi možda radio za novinara.
3: Što je to što bi ti voljela da radiš u budućnosti?
4: Novinara, jer da ispitujem ljudi i da saznajem mnogo informacija.
3: Posjeta naše mediju završena je u pozitivnoj atmosferi uz mnogo novih saznanja i utisaka koje će učenici, kako kažu, dugo pamtiti.
5: Gledali ste RTV Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Požar koji je izbio na području kod Adžića Krivine, gdje je gorjelo rastinje pored puta, ugašen je zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji cetinskih vatrogasaca, kazao je za Radio Cetinje vođa smjene službe zaštite i spašavanja Miodrag Banović. Prema njegovim riječima, brza intervencija bila je ključna u sprječavanju većih posljedica, pretpostavljaju da je uzrok požara ljudski faktor. Banović je uputio apel građanima da ne pale vatru na otvorenom prostoru kako bi se spriječile slične situacije.
0: Cetinje info.
1: Narodni muzej Crne Gore je u susret obilježavanju 130 godina osnivanja i 100 godina obnove rada objavio drugu knjigu zbornika dokumenata Narodni muzej Crne Gore od 1926. do 1951. koji obuhvata građu koja se čuva u arhivu Jugoslavije u Beogradu. Opširnije i o ovome na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Centar za kulturu prijestanice Cetinje se i ove godine pridružuje manifestaciji Noć tvrđava, koja se istovremeno obilježava u više zemalja regiona i Evrope sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, u petak 8. maja u 11 časova na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje info.
1: Inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve biće održan u sportskom centru na Cetinju 16. maja sa početkom u 10 časova. Kako su najavili iz stonoteniskog kluba Orlov Krš, ovogodišnji događaj po svim procjenama biće najmasovniji do sada. Istinski praznik sporta, jednakih mogućnosti i dobre energije. Ovaj jedinstveni turnir, pored promocije sporta, snažno promoviše vrijednosti zajedništva, inkluzije i bogatstva različitosti, ono što nas čini istinski jakim društvom. Učestvovaće veliki broj takmičara iz prijestolnice, što dodatno potvrđuje značaj i širinu ovog događaja, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme sutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne biće povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvu uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 16, a najviša dnevna do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 14 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinje. Na pažnji vam se zahvaljuju Mladen Stojanović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje info.
9: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,